0: MC カンだけどどうしたの工藤ちゃん。
1: 俺カンちゃんどうしたのこんなところで。
2: おはようございます。
0: 俺いいだ。俺たちメジャーフォースポッシーだ。
1: すごいじゃん。じゃあこれ何
0: ニューヨーク流れてるらしいよ。
1: かっこいいな。